Ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vreloće dlanove, meke kao jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek,

Sjećaš li se one noći kada sam ti dao plavi cijet? Nisi znala, moja Mare, da ću otići u daleki svijet.

8 sati i 30 minuta, slijede najnovije informacije sa crnogorskih portala. Kraći dan i manje energije, kako se izboriti sa jesenjim umorom? S krajem dugih ljetnjih dana i dolaskom jeseni ne mijenja se samo vrijeme, već i nivo energije. Jutra mogu postati teža, koncentracija slabija, a popodnevni umor češći. Ako vam to zvuči poznato, niste jedini. Mnogi tokom jeseni primjećuju promjene u raspoloženju i nivou energije. Promjena godišnjeg doba može uticati na biološki ritam tijela, stan i raspoloženje. Odnosno san i raspoloženje. Razumijevanje tih promjena može pomoći da lakše prilagodite svakodnevne navike i smanjite osjećaj iscrpljenosti. Piše Let's go, let's get checked. Zato se javlja, odnosno zašto se javlja jesenji umor? Jedan od glavnih razloga jesenjeg umora je manja količina dnevne svjetlosti. Naše tijelo prati prirodni ciklus svjetlosti i tame, odnosno cirkadijalni ritam koji utiče na spavanje i budnost, prenosi indeks HR. Sunčeva svjetlost postiče stvaranje serotonina, dok mrak postiče proizvodnju melatonina, hormona koji tijelu daje signal da je vrijeme za odmor. Kada dani postanu kraći, povećana količina melatonina tokom dana kod nekih ljudi može doprinijeti pospanosti i manjku energije. Kod dijela ljudi smanjena izloženost dnevnoj svjetlosti povezuje se i sa afektivnim poremećajem, oblikom depresivnog poremećaja. Kako vratiti energiju tokom jeseni? Iskoristite dnevnu svjetlost, boravak napolju, čak i tokom oblačnih dana može pomoći tijelu da se lakše prilagodi kraćim danima. Kratka jutarnja šetnja ili vrijeme provedeno na otvorenom mogu pozitivno uticati na ritam spavanja i budnosti. Kod osoba sa sezonskim afektivnim poremećajem ponekad se koristi i terapija svjetlom. Birajte hranu koja daje stabilnu energiju, jesen često povezujemo sa kaloričnijom hranom. Obratite pažnju na vitamin D, tokom jeseni i zime kod nekih ljudi može doći do manjka vitamina D. Krećite se redovno, umjesto iscrpljujućih treninga, dovoljno uvesti aktivnosti koje možete održavati i kada imate manje energije. Brza šetnja, vožnja bicikla ili joga mogu pomoći u poboljšanju raspoloženja i smanjenju osjećaja umora. Kada potražiti umor? Jesenji umor obično se može ublažiti promjenama životnih navika, ali ako iscrpljenost traje duže vrijeme ili značajno utiče na svakodnevni život, preporučuje se naravno razgovor sa ljekarom. Umor ponekad može biti povezan sa manjkom vitamina, problemima sa štitnom žlijezdom ili drugim zdravstvenim stanjima. Male promjene u rutini, više kretanja i boravak na dnevnom svjetlu mogu pomoći da se lakše prilagodite dolasku jeseni. Vještačka inteligencija sve moćnija, stručnjaci traže jači međunarodni nadzor. Deklaracija o kontroli vještačke inteligencije koju je potpisalo 20 zemalja u Ujedinjenim nacijama izuzetno je važna kako bi se smanjili bezbjednosni rizici koje nosi ubrzan tehnološki razvoj. Ocijenili su i CE eksperti za RTCG. Ističu da je međunarodni nadzor nad AI modelima naročito bitan za male države poput Crne Gore kako bi mogle da očuvaju svoj digitalni i tehnološki suverenitet. Ustavni sud o vakcinaciji djece kao uslovu za boravak u vrtićima. Ustavni sud Crne Gore trebalo bi da odluči danas da li su ustavne odredbe zakona prema kojima djeca mogu boraviti u vrtićima samo ako su primila obavezne vakcine. Prethodno je održana javna rasprava o ovom pitanju, a predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko kazala je da su saslušani stručnjaci kako bi sudije imale na raspolaganju različite argumente prije donošenja odluke.

Opštine bez novca u privredi otkazi. Premijer Milojko Spajić ne otkriva ko je autor euromodela, ni odakle je novac za njegovu primjenu. Niko od privrednika nije podržao program. Predsjednici opština traže zakonske garancije za zaštitu lokalnih budžeta, dok su poslodavci predložili etapnu primjenu reforme, a premijer Spajić tvrdi da želi da reformom spriječi odliv kadrova po ulasku države u Evropsku uniju. Više o tome čitajte na portalu Vijesti. Džaba 39 ruku ako ne bude kvoruma, podrška predlogu za smjenu Mandića nastavlja da raste. Ali da ne očekuju kvorum za današnju sjednicu, Vijestima nezvanično je reklo više predstavnika vlasti i opozicije. Podršku inicijativi za razrešenje Mandića daće i nezavisna poslanica Maja Vučelić, saznaju Vijesti. Ako vlast počne da bojkotuje sopstveni parlament, to će imati ozbiljne političke posljedice, kazao je iz DPS-a Andrija Nikolić. Iako broj poslanika koji podržavaju razrešenje Andrije Mandića nastavlja da raste, velike su šanse da u parlament danas neće biti kvoruma. Vijesti nezvanično saznaju da će za smjenu predsjednika Skupštine, ako bude sjednica, glasati Maja Vučelić. Za njegovo razrešenje nije neophodna apsolutna većina, već većina prisutnih poslanika na sjednici kojoj prisustvuje više od polovine ukupnog broja njih.

Vujović pes se vara ako misli da će još jedno ponižavajuće služenje Mandiću da im prođe tek tako. Eventualna opstrukcija glasanja oko inicijative za smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića imaće posljedice za put Crne Gore ka Evropskoj uniji, za što će Pokret Evropa Sad biti glavni krivac, saopštio je jedan od lidera Evropskog saveza Ivan Vujović. Zato ih s jutra gleda ne samo demokratska javnost u Crnoj Gori, već, što je i važnije, a za njih i opasnije, i ona evropska, odakle su dobili jasne poruke. Te poruke su dobro čuli i jasno su upozoreni. Zato izvolite, gospodo iz PES-a, na brisanom ste prostoru, poručio je lider SDP-a Ivan Vujović. Osim je časova i 38 minuta, talasi radija Crnogorske prijestolnice. To su bile najnovije informacije sa crnogorskih portala. Naravno, čitajte portal Cetinski list i budite u toku sa svim izbivanjima iz Crnogorske prijestolnice. Veliki pozdrav za sve vas. Poseban pozdrav, kao i što uvijek kažemo, za sve one koji nas slušaju putem interneta van granica Crne Gore.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče.
4: 068-753-275 94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj će se raspravljati o predlogu za smjenu predsjednika parlamenta Andrije Mandića biće održana danas. Poslanici će danas na sjednici parlamenta jasno se odrediti da li podržavaju evropski put Crne Gore, poručeno je iz DPS-a, partije koja je podnijela pomenutu inicijativu. Iz vladajućeg pokreta Evropa sad saopštili su da nisu promijenili svoj raniji stav i da će glasati protiv te inicijative. Za smjenu Mandića potrebna je većina glasova prisutnih poslanika, uz uslov da je obezbijeđen kvorum. Da bi sjednica uopšte počela, neophodno je prisustvo najmanje 41 poslanika. Demokratska partija socijalista pokrenula je tu inicijativu krajem avgusta, nakon što je Mandić uputio telegram saučešća porodici Ratka Mladića. Ustavni sud Crne Gore trebalo bi da odluči danas da li su ustavne odredbe zakona prema kojima djeca mogu boraviti u vrtićima samo ako su primila obavezne vakcine. Prethodno je održana javna rasprava o ovom pitanju, a predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko kazala je da su saslušani stručnjaci kako bi sudije imale na raspolaganju različite argumente prije donošenja odluke. Državni sekretar SAD-a Marko Rubio rekao je novinarima u Njujorku da njegova zemlja želi da produbi strateško partnerstvo sa Srbijom, izrazio nadu da će imati priliku da je posjeti, ali je također napomenuo da je Srbija uključena u potencijalno problematična i eksplozivna pitanja koja privlače međunarodnu pažnju, prenosi Radio Slobodna Evropa. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Najavljena dnevna temperatura vazduha danas od 16 do 26 stepeni, a trenutno na Cetinju 6 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana uz Radio Crnogorske prijestolnice.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni i odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Kontakt telefon 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069 339 399.
3: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj će se raspravljati o predlogu za smjenu predsjednika parlamenta Andrije Mandića biće održana danas. Poslani će se danas na sjednici parlamenta jasno odrediti da li podržavaju evropski put Crne Gore, poručeno iz opozicionog DPS-a, partije koja je podnijela pomenutu inicijativu. Iz vladajućeg pokreta Evropa sad saopštili su da nisu promijenili svoj raniji stav i da će glasati protiv te inicijative. Za smjenu predsjednika Skupštine potrebna je većina glasova prisutnih poslanika, uz uslov da je obezbijeđen kvorum. Da bi sjednicu uopšte počela, neophodno je prisustvo najmanje 41 poslanika. Demokratska partija socijalista pokrenula je tu inicijativu krajem avgusta, nakon što je Mandić uputio telegram saučešća porodici Mladić. Ustavni sud Crne Gore trebalo bi da odluči danas da li su ustavne odredbe zakona prema kojima djeca mogu boraviti u vrtićima samo ako su primila obavezne vakcine. Prethodno je održana javna rasprava o ovom pitanju, a predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko kazala je da su saslušani stručnjaci kako bi sudije imale na raspolaganju različite argumente prije donošenja odluke. Državni sekretar SAD-a Marko Rubio rekao je novinarima u Njujorku da njegova zemlja želi da produbi strateško partnerstvo sa Srbijom. Izrazio nadu da će imati priliku da je posjeti, ali je također napomenuo da je Srbija uključena u potencijalno problematična i eksplozivna pitanja koja privlače međunarodnu pažnju, prenosi Radio Slobodna Evropa. Američki predsjednik Donald Trump dočekao je svog kineskog kolegu Xi Jinpinga u Vašingtonu sa preletom vojnih aviona i crvenim tepihom dugim 30 metara po njegovom dolasku u vazduhoplovnu bazu Andrews na početku trodnevne zvanične posjete Vašingtonu. Trump je lično na aerodromu dočekao Xi-a i njegovu delegaciju uz vojni orkestar i američke i kineske zastave. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Najavljena dnevna temperatura vazduha danas od 16 do 26 stepeni Celzijusa, a trenutno na Cetinju oko 15 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana uz Radio Crnogorske prijestolnice.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont d.o.o. iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni i odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Kontakt telefon 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069 339 399.
2: Oglasi, oglasi. Me tuguj noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti i posle škole.
2: Joj, telefon.
1: Ista ti.
4: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
5: Kasnimo.
4: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti.
2: Kao mama i kao tata, copy-paste.
4: Mtel, imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
6: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.
7: U vrhu s najboljim. Radio.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy paste Urban Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Mtel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.
4: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Skupština Crne Gore trebalo bi da u podne počne vanrednu sjednicu na čijem dnevnom redu je predlog za smjenu predsjednika parlamenta Andrije Mandića. Vijesti su jutros objavile da iako broj poslanika koji podržavaju razrešenje Mandića nastavlja da raste, velike su šanse da u parlamentu danas neće biti kvoruma, da se odlučuje o tome što bi prema nezvaničnim najavama iz opozicije moglo da zakomplikuje proces izmjena Ustava. Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoš objavio je da u klupama poslanika vladajućeg pokreta Evropa sad nema kartica kojima se evidentira prisustvo sjednici. Poslanici PES-a su, kako je kazao, disciplinovani i zarobljeni. Iako bi neko od poslanika PES-a htio da dođe i prisustvuje sjednici, nema kartice kako bi prisustvo evidentirao, pojasnio je Mugoša u objavi na X-u. Jedino je, kako je rekao, stavljena kartica na mjestu na kojem sjedi poslanik iz kluba PES-a, Sejid Hadžić. Hadžić je ranije najavio da će glasati za smjenu Mandića. Ustavni sud Crne Gore trebalo bi da odluči danas da li su ustavne odredbe zakona prema kojima djeca mogu boraviti u vrtićima samo ako su primila obavezne vakcine. Prethodno je održana javna rasprava o ovom pitanju, a predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko kazala je da su saslušani stručnjaci kako bi sudije imale na raspolaganju različite argumente prije donošenja odluke. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marco Rubio rekao je novinarima u Njujorku da njegova zemlja želi da produbi strateško partnerstvo sa Srbijom, izrazio nadu da će imati priliku da je posjeti, ali je također napomenuo da je Srbija uključena u potencijalno problematična i eksplozivna pitanja koja privlače međunarodnu pažnju, prenosi Radio Slobodna Evropa. Sjedinjene Američke Države pozvale su ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanak G20 u decembru u Majamiju na Floridi, gdje bi mogao da održi samit sa predsjednikom Donaldom Trumpom, izjavio je američki sekretar, državni sekretar Marco Rubio. Kreml je saopštio da će Rusija razmotriti poziv. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, dok se u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Najavljena dnevna temperatura danas u Crnoj Gori od 16 do 26 stepeni Celzijusa, a trenutna temperatura u Crnogorskoj prijestolnici iznosi 19 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.

Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Donatella Versace stvara sopstveni brend. Zagađen vazduh podstiče depresiju, anksioznost i mentalne smetnje. Potražnja za kreatinom skočila za 300%. Zašto je ovaj dodatak ishrani favorit? Poslije skoro 30 godina provedenih na čelu kreativnog tima modne kuće koju je osnovao njen brat Gianni, Donatella Versace otvara novo poglavlje u karijeri. U saradnji sa američkom kompanijom Revolve pokreće sopstveni brend posvećen modi i ljepoti, a prvi proizvodi trebalo bi da budu predstavljeni 2027. godine. Donatella će biti glavna kreativna direktorka zadužena za sve. Identitet, proizvode, saradnje i cjelokupni kulturni koncept koji će pratiti projekat. Ime brenda za sada nije poznato, a ni detalji o proizvodima. Riječ je o novom izazovu za ženu koja je skoro 28 godina bila jedno od najprepoznatljivijih lica Versacea. Vjerujem da kreativnost treba da bude smjela, inkluzivna i živa u svijetu, rekla je Donatella povodom partnerstva, dodajući da su je oduvijek inspirisale nove generacije u muzici, filmu, umjetnosti i modi. Prvi put Donatella neće morati da reinterpreti Versace ovo nasljeđe, već će graditi nešto potpuno novo. To je ujedno način da dopre do drugačije mlađe publike, generacije koja modu i ljepotu otkriva preko digitalnih platformi, muzike, filma i popularne kulture. Prvi korak biće ljepota, moda će doći kasnije. Ovog puta izazov za Donatellu neće biti nastavak priče koju je započeo njen brat, bit će to prilika da napiše sasvim novu.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Prema podacima o pretraživanju na internetu, interesovanje žena za kreatinom skočilo je za nevjerovatnih 300%, piše Daily Mail. Glavni pokretač ovog trenda je sve veća svjesnost o tome kako ovaj suplement može pomoći ženama koje se suočavaju sa hormonskim promjenama, gubitkom mišićne mase i padom energije. Kreatin je prirodno jedinjenje koje se nalazi u našem tijelu, pretežno u mišićima, a ima ključnu ulogu u brzoj proizvodnji energije tokom kratkih intenzivnih fizičkih napora. Iako ga unosimo kroz ishranu, prije svega preko crvenog mesa i ribe, teško je unijeti količine koje pružaju maksimalne zdravstvene benefite samo putem hrane, zbog čega su suplementi postali toliko popularni. Stručnjaci ističu da prednosti kreatina za žene prevazilaze samo izgled u teretani. Smanjenje nivoa estrogena u srednjim godinama vodi ka prirodnom gubitku mišićne mase i gustine kostiju, što povećava rizik od povreda. Redovna upotreba kreatina, posebno u kombinaciji sa vježbama snage, pomaže u očuvanju čiste mišićne mase, jačanju kostiju i ubrzavanju oporavka nakon treninga. Uprkos brojnim prednostima, i dalje postoje zablude zbog kojih su žene ranije izbjegavale ovaj suplement. Najčešći strah je da će ih kreatin učiniti prekrupnim ili dovesti do naglog gojenja. Stručnjaci objašnjavaju da kreatin u početku može da izazove blag unos vode u same mišićne ćelije, što dovodi do minimalnog povećanja težine na vagi, ali to nije masno tkivo, već hidratacija koja mišićima daje jedriji i zdraviji izgled. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list. Channel check. Left, right. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje radio.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi.
4: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se namještena garsonjera ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont d.o.o. iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni i odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Kontakt telefon 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069 339 399.
3: Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Emtel Dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Generalni sekretar Skupštine Boban Stanišić pojasnio je šta se dešavalo danas u sali Stanišić na konferenciji za medije koju je sazvao šef kluba NSD-a Dejan Đurović, kazao da je u sali bilo 39 poslanika, 38 poslanika i Andrija Mandić. Stanišić je također kazao da je morao da radi prozivku bez mikrofona jer mu je neko od poslanika uzeo karticu. Demokratska partija socijalista od danas, pa sve dok ne bude održana sjednica na kojoj će poslanicima biti dozvoljeno da se izjasne o smjeni šefa parlamenta Andrije Mandića, neće sarađivati sa vladom i parlamentarnom većinom, poručuje predsjednik te partije Daniel Živković. Ustavni sud Crne Gore trebalo bi da odluči danas da li su ustavne odredbe zakona prema kojima djeca mogu boraviti u vrtićima samo ako su primila obavezne vakcine. Prethodno je održana javna rasprava o ovom pitanju, a predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko kazala je da su saslušani stručnjaci kako bi sudije imale na raspolaganju različite argumente prije donošenja odluke. Državni sekretar SAD-a Marko Rubio rekao je novinarima u Njujorku da njegova zemlja želi da produbi strateško partnerstvo sa Srbijom. Izrazio nadu da će imati priliku da je posjeti, ali je također napomenuo da je Srbija uključena u potencijalno problematična i eksplozivna pitanja koja privlače međunarodnu pažnju, prenosi Radio Slobodna Evropa. Vrijeme danas u Crnoj Gori sunčano, krajem dana moguća kiša, a trenutna temperatura u Crnogorskoj prijestolnici iznosi 19 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme za još jedno izdanje emisije Cetinje Info i sadržaja izdvajamo. Dva požara na području Cetinje. Uprava policije organizovala je danas na Dvorskom trgu prezentaciju opreme. Dvodnevna kultura i turistička manifestacija Dani Žabljaka biće održana u subotu i nedjelju. Drugi memorijalni turnir posvećen uspomeni na tragično nastradale dječake Jovana i Vukana Vuletića biće održan u nedjelju.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Dva požara na području Cetinje evidentirana su od jutro, sa vatrogasci su trenutno angažovani na Ljubotinju. Kako je za naš radio kazao komandir službe zaštite i spašavanja Miloš Ćećanović, požari su najvjerovatnije povezani sa paljenjem prilikom čišćenja imanja, zbog čega je apelovao na građane da budu oprezni i da se ne opuštaju uprkos najavljenim padavinama.
0: Cetinje Info.
1: U okviru dana otvorenih vrata uprava policije organizovala je danas na Dvorskom trgu na Cetinju prezentaciju opreme i sredstava koje policijski službenici koriste tokom svakodnevnog rada i intervencija. Građani i posjetioci imali su priliku da se upoznaju sa različitim vrstama policijske opreme, uključujući naoružanje, balističku zaštitu i interventnu opremu, kao i sa načinom na koji se ona koristi u obavljanju policijskih zadataka. Pomoćnik komandira stanice policije odjeljenja bezbjednosti Cetinje, Stefan Nicović, kazao je za Radio Cetinje da je cilj ovog događaja približavanje policije građanima, jačanje međusobnog povjerenja, ali i upoznavanje javnosti sa aktivnostima koje policijski službenici svakodnevno sprovode. Napravili smo ovakvu kratku prezentaciju u cilju približavanja građanima i lokalnom stanovništvu.
0: Cetinje Info.
1: Ručni radovi koji spajaju autentične tehnike crnogorskog tkanja i savremeni estetski izraz biće premijerno predstavljeni javnosti danas u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju od 18 časova.
0: Cetinje Info.
1: Promocija drugog dopunjenog izdanja knjige Pisma o uredniku autora Milana Maretića biće održana u petak 25. septembra u 19 časova u organizaciji Agencije za razvoj i podršku poslovanju. O knjizi će govoriti Ljubomir Mudreša, Željko Lompar, Slobodan Čukić i Nikola Borosen.
0: Cetinje Info.
1: Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade i ove godine organizuje sportsku manifestaciju Male igre budućih šampiona, koja će tokom dva vikenda okupiti učenike osnovnih škola na otvorenom terenu gimnazije Cetinje i Njegoševom parku. Manifestacija počinje u subotu, a bit će nastavljena 27. septembra te 3. i 4. oktobra.
0: Cetinje Info.
1: Memorijalni turnir posvećen uspomeni na tragično nastradale dječaka Jovana i Vukana Vuletića biće održan u nedjelju 27. septembra u sportskom centru na Cetinju. Otvaranje takmičenja zakazano je za 9 sati i 30 minuta.
0: Cetinje Info.
1: Biće održan u subotu i nedjelju 26. i 7. septembra, a posjetioce očekuje raznovrstan program koji spaja istoriju, edukaciju, ekologiju i zabavu za sve generacije, najavljeno iz turističke organizacije. Svečano otvaranje manifestacije zakazano je za subotu u 16 časova, nakon čega slijedi serija edukativnih i kulturnih sadržaja. Više detalje o tome na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Besplatni kurs italijanskog jezika na Cetinju i ove godine organizuje Zajednica Italijana Crne Gore u saradnji sa Sekretarijatom za obrazovanje, sport i mlade. Program, koji se u Crnoj Gori uspješno realizuje već 21 godinu, namijenjen je kako učenicama, tako i odraslim sugrađanima. Također više o tome na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra, oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina, ponegdje se očekuju obilnije padavine. Obilnije padavine, a krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova.
0: Cetinje Info.
1: Toliko za ove gradske vijesti, naredne su u 17 časova. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
0: Cetinje Info.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Servisne informacije.
1: Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova iz besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar Automoto Saveza zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi. Lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju izraženi i pljuskovi. U južnim predjelima u popodnevnim satima, a na sjeveru krajem dana uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 16 stepeni, najviša dnevna od 8 do 23 stepena Celzijusa.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont d.o.o. iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni i odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Kontakt telefon 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069 339 399.
2: Oglasi, oglasi.
3: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
1: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
2: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.
3: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, je to stvar polako.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Generalni sekretar Skupštine Crne Gore, Boban Stanišić, kazuje da nije bilo prenosa danas iz parlamenta, jer nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. Za početak nove sjednice je potreban kvorum. U sali je bilo 38 poslanika i Mandić 39. Stručna služba će sačiniti izvještaj, poručuje Stanišić. Poslanici Crnogorskog parlamenta tako danas nisu raspravljali o predlogu da razriješe predsjednika Skupštine Andrije Mandića, jer nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. Stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, kazao je da Crna Gora radi dobro u posljednje vrijeme što se tiče zatvaranja poglavlja u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji i reformi. Poručio da je cilj da se do kraja godine zatvore sva poglavlja, ambiciozan, ali su sva poglavlja važna, posebno poglavlje 23 i 24. Crnogorski kickbokser Dragan Muratović plasirao se u finale svjetskog prvenstva u kickboksu, dok je Mila Jović nastup završila sa bronzanom medaljom, saopšteno iz Kickboks Saveza Crne Gore. Kako navode, mlađi junior Muratović u polufinalu discipline low kick kategorije do 54 kg dominirao i slavio protiv Santiago Ramosa iz Gvatemale rezultatom 3-0. U meču za zlato rival će mu biti Gundogodi Devgeljev iz Turkmenistana. Vrijeme s jutra umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilni pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura do 17, najviša dnevna s jutra do 23 stepena, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 19. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Donatella Versace stvara sobstveni brend. Zagađen vazduh podstiče depresiju, anksioznost i mentalne smetnje. Potražnja za kreatinom skočila za 300%. Zašto je ovaj dodatak ishrani favorit? Poslije skoro 30 godina provedenih na čelu kreativnog tima modne kuće koju je osnovao njen brat Gianni, Donatella Versace otvara novo poglavlje u karijeri. U saradnji sa američkom kompanijom Revolve pokreće sobstveni brend posvećen modi i ljepoti, a prvi proizvodi trebalo bi da budu predstavljeni 2027. godine. Donatella će biti glavna kreativna direktorka zadužena za sve, identitet, proizvode, saradnje i cjelokupni kulturni koncept koji će pratiti projekat. Ime brenda za sada nije poznato, a ni detalji o proizvodima. Riječ je o novom izazovu za ženu koja je skoro 28 godina bila jedno od najprepoznatljivijih lica Versacea. Vjerujem da kreativnost treba da bude smjela, inkluzivna i živa u svijetu, rekla je Donatella povodom partnerstva, dodajući da su je oduvijek inspirisale nove generacije u muzici, filmu, umjetnosti i modi. Prvi put

0: Radio Mosaic Biz.
1: Prema podacima o pretraživanju na internetu, interesovanje žena za kreatinom skočilo je za nevjerovatnih 300%, piše Daily Mail. Glavni pokretač ovog trenda je sve veća svjesnost o tome kako ovaj suplement može pomoći ženama koje se suočavaju sa hormonskim promjenama, gubitkom mišićne mase i padom energije. Kreatin je prirodno ujedinjenje koje se nalazi u našem tijelu, pretežno u mišićima, a ima ključnu ulogu u brzoj proizvodnji energije tokom kratkih intenzivnih fizičkih napora. Iako ga unosimo kroz ishranu, prije svega preko crvenog mesa i ribe, teško je unijeti količine koje pružaju maksimalne zdravstvene benefite samo putem hrane, zbog čega su suplementi postali toliko popularni. Stručnjaci ističu da prednosti kreatina za žene prevazilaze samo izgled u teretani. Smanjenje nivoa estrogena u srednjim godinama vodi ka prirodnom gubitku mišićne mase i gustine kostiju, što povećava rizik od povreda. Redovna upotreba kreatina, posebno u kombinaciji sa vježbama snage, pomaže u očuvanju čiste mišićne mase, jačanju kostiju i ubrzavanju oporavka nakon treninga. Uprkos brojnim prednostima, i dalje postoje zablude zbog kojih su žene ranije izbjegavale ovaj suplement. Najčešći strah je da će ih kreatin učiniti prekrupnim ili dovesti do naglog gojenja. Stručnjaci objašnjavaju da kreatin u početku može da izazove blag unos vode u same mišićne ćelije, što dovodi do minimalnog povećanja težine na vagi, ali to nije masno tkivo, već hidratacija koja mišićima daje jedriji i zdraviji izgled. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

Poštovani slušalci, 17 sati i 30 minuta na talasima Prvog Crnogorskog radija. Ono što slijedi jeste pregled crnogorskih portala i prvi dio portala krećemo sa portala Cetinjski list. Dakle, dva požara na području Cetinje evidentirana su od jutros, a vatrogasci su na terenu angažovani na Ljubotinju. Kako je za naš portal kazao komandir službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Ćićanović, požari su najvjerovatnije povezani sa paljenjem prilikom čišćenja imanja, zbog čega je apelovao na građane da budu oprezni, da se ne opuštaju uprkos najavljenim padavinama. Opširnije ome čitajte na portalu Cetinjski list. Sa našeg portala izdvajamo i sljedeće. U okviru Dana otvorenih vrata Uprava policije organizovala je danas na Dvorskom trgu na Cetinju prezentaciju opreme i sredstava koje policijski službenici koriste tokom svakodnevnog rada i intervencija. Građani i posjetioci imali su priliku da se upoznaju sa različitim vrstama policijske opreme, uključujući naoružanje, balističku zaštitu i interventnu opremu, kao i sa načinom na koji se ona koristi u obavljanju policijskih zadataka. Pomoćnik komandira stanice policije odjeljenja bezbjednosti Cetinje Stefan Nicović kazuje za Radio Cetinje da je cilj ovog događaja približavanje policije građanima, jačanje međusobnog povjerenja, ali i upoznavanje javnosti sa aktivnostima koje policijski službenici svakodnevno sprovode. Također i ovome događaju sa Dvorskog trga čitajte na portalu Cetinjski list. Podsjetit ćemo, drugi memorijalni turnir posvećen uspomeni na tragično stradale dječake Jovana i Vukana Vuletića bit će održan u nedjelju 27. septembra u sportskom centru na Cetinju. Otvaranje takmičenja zakazano je za 9 sati i 30 minuta, a na turniru će učestvovati 4 mlađe selekcije košarkaškog kluba Lovćen, Nikšić Basket, Morača i košarkaškog kluba Budva Stars. Za vikend dvodnevna kulturna turistička manifestacija Dani Žabljaka Crnojevića bit će održana u subotu i nedjelju 26. i 27. septembra, a posjetioce očekuje raznovrstan program koji spaja istoriju, edukaciju, ekologiju i zabavu za sve generacije. Najavljeno iz turističke organizacije prijestolnice Cetinja, svečano otvaranje manifestacije zakazano je za subotu u 16 sati. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinjski list. Za sami kraj prvog bloka, crnogorski kickbokser i naš sugrađanin Dragan Muratović plasirao se u finale svjetskog prvenstva, dok je Mila Jović nastup završila sa bronzanom medaljom, saopšteno iz kickboks Saveza Crne Gore. Kako navode, mlađi junior Muratović je u polufinalu discipline low kick kategorije do 54 kg dominantno slavio protiv Santiago Ramosa iz Gvatemale rezultatom 3-0. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti na pregled drugih crnogorskih portala. Ostanite uz nas.

Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala, koji ćemo početi od CDM-a i vanredne sjednice Skupštine Crne Gore, na kojoj je trebalo da se raspravlja o predlogu za razrešenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića. Danas nije održana zbog nedostatka kvoruma. Ipak inicijativa koju je potpisalo 35 poslanika može se uz primjenu poslovničke odredbe naći na dnevnom redu prve sjednice redovnog zasjedanja. U Skupštini Crne Gore, dakle, danas nije bilo dovoljno poslanika za održavanje vanredne sjednice na koje trebalo da se raspravlja o predlogu za razrešenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića. Bilo ih je 39, a trebalo je za kvorum 41. U skupštinskoj sali bilo je 38 poslanika i Mandić, ali se nisu pojavili Nikola Camaj, koji je ranije najavio prisustvo sjednici, i nezavisna poslanica Radinka Činčur, koja se nije izjasnila o inicijativi. Zbog nedostatka kvoruma sjednica nije mogla biti održana. Opširnije o ovome čitajte na CDM portalu. A pobjeda je prenijela sljedeće. Medijski savjet za samoregulaciju najoštrije osudio današnju odluku da se novinarima, snimateljima i fotoreporterima zabrani ulazak u plenarnu salu Skupštine Crne Gore na dan kada je zakazana vanredna sjednica na čijem je dnevnom redu bio predlog za smjenu predsjednika parlamenta Andrije Mandića. Ocijenili su da ono što se danas dogodilo u najvišem zakonodavnom domu nije proceduralni incident, već poguban i direktan udar na slobodu medija i na pravo građana da znaju šta rade oni koje su izabrali. Podsjetili su da predstavnici medija upućeni u ložu van plenarne sale, a skupštinsko obezbjeđenje spriječilo ih je da uđu čak i kada su ih poslanici pozvali unutra. Sjednica se nije prenosila čak ni na parlamentarnom ni na YouTube kanalu Skupštine. Opširnije o ome čitajte na portalu Pobjeda. Prelazimo na dan. Posljednjim izmjenama zakona o radu u članu 6 predviđeno je da posebni zakon ne može da sadrži odredbe kojima se zaposlenom daju manja prava ili utvrđuju nepovoljni uslovi rada od prava i uslova koji su utvrđeni ovim zakonom, i ta norma ima karakter osnovnog zaštitnog načela radnog prava, kazala je za dan profesor dr. Vesna Simović-Zvicer, profesorka radnog i socijalnog prava na Univerzitetu Crne Gore. Komentarišući u praksi česte različite prakse i nedoumice te suprotna tumačenja istih pravnih situacija, Simović-Zvicer je za dan kazala da bi državne službenike i namještenike trebalo penzionisati sa 67 godina života i najmanje 15 godina radnog staža, te da bi primjena po njih manje povoljnih odredaba zakona o državnim službenicima i namještenicima predstavljala direktnu diskriminaciju. Opširnije o ovome čitajte na portalu Dan. I za sami kraj pregleda crnogorskih portala slijede vijesti. Predsjednik Skupštine Unije poslodavaca Slaviša Šćekić ocijenio je da su šanse za dogovor vlade i poslodavaca trenutno minimalne nakon jučerašnjeg sastanka o najavljenom euromodelu. Šćekić tvrdi da poslodavci nisu dobili konkretne kalkulacije niti odgovor na pitanje kako će biti finansirano značajno povećanje zarada. On je upozorio da bi veći troškovi rada mogli da ugroze poslovanje brojnih kompanija, dovedu do otpuštanja i zatvaranja pojedinih firmi, dok bi u pojedinim sektorima poput turizma mogao da uslijedi i rast cijena. Šćekić poručuje da poslodavci nisu protiv povećanja zarada, ali da ono, kako navodi, mora da bude zasnovano na realnim ekonomskim pokazateljima i mogućnostima privrede. Opširnije o ovome čitajte na portalu Vijesti. Toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje stala se prvog crnogorskog radija. Slušajte nas i na frekvenciji 94,5 MHz FM stereo. U našem gradu trenutno 17 stepeni, a mi se ponovo čujemo u 19 sa najnovim vijestima iz grada. Channel check. Left, right. Radio.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti i posle škole.
4: Joj, telefon.
1: Ista ti.
5: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
6: Kasnimo.
5: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti.
4: Kao mama i kao tata, copy-paste.
5: Mtel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
7: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

Radio Cetinje. 94,5 MHz FM Stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste, Urbane Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Cetinje Info. Vrijeme je za gradske aktuelnosti. Želimo vam dobroveče, poštovani slušaoci. I sadržaj emisije izdvajamo dva požara na području Cetinja. Uprava policije organizovala danas na Dvorskom trgu na Cetinju prezentaciju opreme. Dvodnevna kulturna i turistička manifestacija Dani Žabljaka Crnojevića biće održana u subotu i nedjelju 26. i 27. septembra. Vrijeme s jutra umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, najviša dnevna temperatura do 23 stepena.
1: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
0: O najavljenom opširnije. Dva požara na području Cetinje evidentirana su od jutros, a vatrogasci su trenutno angažovani na Ljubotinju. Kako je za naš portal kazao komandir službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Ćićanović, požari su najvjerovatnije povezani sa paljenjem prilikom čišćenja imanja, zbog čega je apelovao na građane da budu oprezni i da se ne opuštaju uprkos najavljenim padavinama.
2: Cetinje Info.
0: A u okviru Dana otvorenih vrata uprava policije organizovala je danas na Dvorskom trgu na Cetinju prezentaciju opreme i sredstava koje policijski službenici koriste tokom svakodnevnog rada i intervencija. Građani i posjetioci imali su priliku da se upoznaju sa različitim vrstama policijske opreme, uključujući naoružanje, balističku zaštitu i interventnu opremu, kao i sa načinom na koji se ona koristi u objavljanju policijskih zadataka.
2: Cetinje Info.
0: Ručni radovi koji spajaju autentične tehnike crnogorskog tkanja i savremeni ekstremni izraz bit će premijerno predstavljen javnosti večeras u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju. Izložba Niti baštine predstavlja krunu i završnicu ciklusa radionica tkanja u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore. Opširni ovome uskoro na portalu Cetinski list.
2: Cetinje Info.
0: Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade i ove godine organizuje sportsku manifestaciju Male igre budućih šampiona, koja će tokom dva vikenda okupiti učenike osnovnih škola na otvorenom terenu gimnazije Cetinje i u Njegoševom parku. Manifestacija počinje u subotu 26. septembra, a bit će nastavljena 27. septembra te 3. i 4. oktobra.
2: Cetinje Info.
0: Drugi memorijalni turnir posvećen uspomeni na tragično nastradale dječake Jovana i Vukana Vuletića bit će održan u nedjelju 27. septembra u sportskom centru na Cetinju. Otvaranje takmičenja zakazano je za 9:30, a na turniru će učestvovati 4 mlađe selekcije Košarkaškog kluba Lovćen, Nikšić Basket, Košarkaškog kluba Morača i Košarkaškog kluba Budva Stars.
2: Cetinje Info.
0: Dvodnevna kulturna i turistička manifestacija Dani Žabljaka Crnojevića biće održana u subotu i nedjelju 26. i 27. septembra, a posjetioce očekuje raznovrstan program koji spaja istoriju, edukaciju, ekologiju i zabavu za sve generacije, najavljeno je iz turističke organizacije prijestolnice Cetinje. Svečano otvaranje manifestacije zakazano je za subotu u 16 sati, nakon čega slijedi serija edukativnih i kulturnih sadržaja.
2: Cetinje Info.
0: Besplatni kurs italijanskog jezika na Cetinju i ove godine organizuje Zajednica Italijana Crne Gore u saradnji sa Sekretarijatom za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice kao lokalnim partnerom. Program koji se u Crnoj Gori uspješno realizuje već 21. godinu namijenjen je kako učesnicima, učenicima, tako i odraslim sugrađanima, predviđena i mogućnost organizovanja nastave za nivoje početnog od A1 do B2. Prijave su otvorene do 30. septembra.
2: Cetinje Info.
0: Crnogorski kickbokser i naš sugrađanin Dragan Muratović plasirao se u finale svjetskog prvenstva, dok je Mila Jović nastup završila sa bronzanom medaljom, saopšteno iz kickboks kluba, to jest Saveza Crne Gore. Kako navode, mlađi junior Muratović je u polufinalu discipline low kick kategorije do 54 kg dominirao i slavio protiv Santiago Ramosa iz Guatemale rezultatom 3:0.
2: Cetinje Info.
0: Ostalo je još da čujemo kakve nas vremenske prilike očekuju sutra, dakle umireno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilni pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježica i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Najviša dnevna temperatura vazduha sutra do 23 stepena, a trenutno u Crnogorskoj prijestolnici izmjereno 13.
2: Cetinje Info.
0: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje gradskih aktualnosti za ovaj 24. septembar. Ostanite i dalje u stalase Prvog Crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta, a opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Ugodnu i laku noć žele vam Boris Bastać i Ana Tomović.
2: Cetinje Info.
3: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Poštovani slušalci, tačno je 20 sati, što znači da se naše druženje predviđeno za danas ovdje završava, ali ponovo smo s jutra sa vama od 8 sati. Budite i dalje u stalase Prvog Crnogorskog radija, slušajte nas i na frekvenciji 94,5 MHz FM stereo i naravno o svemu opširnije iz grada čitajte na portalu Cetinski list. Želimo vam ugodnu i laku noć. Do slušanja.
1: Keep on rolling, baby. Radio. All right. You know what time it is.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

moja duša više nije stari prelikovi otok. Moje oči sad su more, a ne sivi suhi potok. I sunce opet peče, miris na kiša pada.

0: Radio Zeppelin.
1: Kiss my music.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne. Budi dio priče. 068 753 275.

ću ti sve što poželiš. Večeras samo nemoj da me ostaviš.